Om en utredning når din tekst selvst, en jeg har ansvaret denker at de frågas nicht, ofte at når meglighet vi er at gjennom for 3 dagen, 3 nacht,